No raza bia so da hana chich. No raza roa da kohude hubehu. O nasa bia so da hana chich. O nasa roa da kohude hubehu. No raza bia so da hana chich. No raza roa da kohude hubehu.